0: Oya kamia na tinapea ni masa Bella pahi. Maha enali kanya ni tuto tene tinapeaka. Bella, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, mahaya, ona mavoni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, Bella.
1: Teko no, oni woni hirene mutinto mmosawa sparika 50. Mutinto wo, tiwoli paniwaru romelea. Mukale luaya wapatiria woli pashantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana masa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri namawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Nye kekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumela kavale onona lela ishukeruizia. Nimuni vahiwa nrumelo no murumela ya kapile muweha kamari peduawe. Sore era simponye ni mtinto mmosawa spariki 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
2: Sisa no pentaho ni muniwa mpohirio mikarikari za kani shenro di ganyari waratana mosa. Wakati wa hapari ni antena nasional hashirika hu o Maputo. Nto... Va, ke votoli kande wa shukurani vale mumiwanyu eriemi.

0: Muni re nyu itele go nape.
1: Muki swami he mulu pali ake tu. Mio ka phela pa hi swele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Mio kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakari muemelela. Nino kana na manewani, ikuwa ikina, nkino na mota watu mayole nkiti maniha mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nisumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yogu mambira vola. Mubahe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yogu manaka la ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu kdeiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itento mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Oya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahae na likani ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalileni. Masaka, Bela.
8: Oni woni herene mutinto mosa wa spark 50 mutinto wo tiwoli pani wa romelea mukale loya wa bateria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni pleasure ya sniping erina mawerelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene ni egekai tekono al Awo, kutani kumamurumele kavale onone lele ishuteri uzia. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Vahle ken leba ninru pachiraka mitikusahu unulumane makua. Vahle ken leba ninru pachiraka mitikusahu unulumane makua. Vahle ken leba ninru pachiraka mitikusahu unulumane makua. Vahle ken leba ninru pachiraka mitikusahu unulumane makua.

hena ka wera mo hima wera mo ngiva sen kontano pana nyuma hane ne ba ne mi ai isu mesi ba me repiso wa ko ta le mi mi le mele mi me le ba mi.